इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः, 10 कोटि रूप्यक पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। सहैव राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्। अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतम् अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्राणां गोप्यता भंगस्य समस्या मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षा व्यवस्थायाः परीक्षा व्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मन्त्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन्नुपवेशने अनेन पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तत्सम्बद्धस्थितेः तथा विभिन्न मन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्रिय राजधान्यां सद्यः एव जातेषु छात्रविरोध प्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचित चिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः।
1: अयमे मनोज्ञाः श्रोतारः, तत्त्वज्ञानस्य सूक्ष्माः विवर्ताः यदा मूर्धन्यमनीषिणां वाग्वैभवेन समाचक्षते तदा विचारसरणिः निरस्तनिखिलसंशया सति प्रकाशते। अद्यास्यां ज्ञानविज्ञाननिदर्शिन्यां मार्गदर्शकरूपेण समुपतिष्ठन्ते देशस्य उद्भटविद्वांसः, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदि सहायकाचार्य पदमलंकुर्वाणाः डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडेयवर्याः। एतैः सह सारगर्भित साक्षात्कार माध्यमेन अस्मदीयं ज्ञानक्षितिजं समेधयितुं उपस्थितो विद्यते सुरेश चंद शर्मा।
2: नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रियाः सुरभारती उपासकाः श्रोतारः, अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितः राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदि SCERT इत्यत्र सहायकाचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडेय महोदयः। अहं सुरेश चंद शर्मा आकाशवाणी पक्षतः पांडेय वर्याणां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनम् स्वागतञ्च व्याहरामि। महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य सर्वप्रथमं प्रश्नः यत् वर्तमान परिप्रेक्ष्ये संस्कृत भाषायाः महत्वं तथा प्रासंगिकतां भवान् कथं पश्यति, कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: मम मते वर्तमानकाले संस्कृतभाषायाः महत्वं पूर्वापेक्षया अधिकं प्रसारितमस्ति। एषा केवलं प्राचीनग्रन्थानां भाषा न, अपि तु भारतीयज्ञानपरम्परायाः, दर्शनस्य, आयुर्वेदस्य, योगस्य, गणितस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य, नाट्यशास्त्रस्य च मूलाधारभूता भाषा अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनं छात्राणां भाषिकदक्षतां, तार्किकचिन्तनं, स्मरणशक्तिं तथा उच्चारणशुद्धिं च विकासयति। अधुना कृत्रिमबुद्धेः, सङ्गणकभाषाविज्ञानस्य तथा डिजिटल् संसाधनानां क्षेत्रेष्वपि संस्कृतभाषायाः उपयोगिता चर्चायामस्ति। अतः नूतन राष्ट्रीय शिक्षानीतेः अनुरूपं संस्कृतभाषा भारतीय ज्ञान व्यवस्थायाः संवाहिका तथा भावी पीढ़ीनां मूल्यपरक शिक्षायाः प्रभावी माध्यमम् इति अहं पश्यामि।
2: महोदयाः, संस्कृतभाषायाः अध्यापनं छात्राणां कृते सरलं रुचिकरं च कर्तुं भवान् कान् अध्यापनविधीन् अथवा नवाचारी शिक्षणोपायान् प्रयुङ्क्ते इत्येतस्मिन् विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमित्सुकाः।
3: अहं छात्रकेन्द्रितं तथा क्रियाकलापाधारितम् अध्यापनं सर्वाधिकं प्रभावकरं मन्ये। अध्यापनसमये संवादपद्धतिं, भूमिकानिर्वहणं, कथावाचनं, गीतानि, क्रीडाः, चित्राधारितचर्चाः, समूहकार्यं, परियोजनाकार्यं च आधिक्येन प्रयोगः करणीयः। डिजिटल् साधनानि, प्रस्तुतीकरणानि, शैक्षिकचलचित्राणि, प्रश्नमञ्चाः, सर्वैः अन्तर्जालाधारितशिक्षणसामग्री च अपि उपयोजनीयम्। नूतन शब्द

श्रीमोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्रीमोदी अवदत् यत् मादकद्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुञ्च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति, अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिक कलङ्कभूतानां मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावितपरिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सासाहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाबराज्ये राज्यस्य सप्त शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानां अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्, तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वजपूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति, सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं, सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोतीति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य 12 मण्डलानां कृते काषायी सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः 65,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटितसाहाय्यशिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतोहि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परञ्च जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशा प्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः, जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्। राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरात राज्ये अद्य कच्छ, बावथराड, बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, मोर्वी, सुरेन्द्रनगर, साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रान्तरे NDRF इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धारकार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरानदेशे पश्चिमेशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च सम्भाव्यसमन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं
निर्णयम् अकरोदिति। सः अवदत् यत् ईरान देशः तथा पश्चिमेशिया देशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः, तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति। अमेरिकादेशे भारतीय राजदूतः विनयमोहन क्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तानदेशः द्वैपाक्षिकविषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतंकवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति। इण्डोनेशियादेशे अद्य मदुराद्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालकदलैः सह 170,000 यावज्जनाः नौकायाम् अग्निप्रकोपेन पीडिताः, तेषु 5 जनाः मृताः, 140 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्तीति उच्यते। देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत्पर्यन्तं 25,200 यावज्जनाः रक्षिताः सन्ति, लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। सा वियतनाम देशस्य गुयेन थुई लिन् इत्यमुम् 21-16 इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य ताइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा 2000 वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्त्विति प्रार्थयत्। केरलम् राज्ये प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, 8 मृताः इत्युच्यते। असम राज्ये 2017 जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।